En kvinne reiste med rutefly mellom to byer. Hun forteller, «Da jeg kom ombord, la jeg merke til en ung kvinne med en baby. De var begge kledd I yndige

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio da han døde i 2002.

Jeg tror far i himmelen vil ære en ydmyk holdning, akkurat som han æret Jesus. Du lærer deg å ha disse holdningene hvis du lærer å kjenne Jesus på en personlig måte.

han vil ikke drøye. Men vi må huske på at Herren er langmodig. Vi må huske på at han er tålmodig. Han vil ikke at noen skal fortapes. Og på Habakkuks tid var det en gruppe mennesker i Babylon som Gud ønsket å frelse. De 70 års fangenskap for Israels folk skulle bli en herlig tid for Gud, fordi han da skulle nå til og med Nebukadnesers hjerte, han som var konge over alle babylonerne. Habakkuk sier: «Når vil jeg vende tilbake til utsiktsposten min? Jeg har ikke svaret, men jeg vil vente på at svaret skal komme fra Gud. Du og jeg, vi skal vandre i tro, ikke ved å se.» I 2. Korinterbrev 5 taler apostelen Paulus om den tid når vårt legeme blir lagt i graven. Dagen kommer når Kristus vil kalle oss ut og reise opp vårt legeme fra graven. I mellomtiden, når vi er borte fra legeme, så er vi hjemme hos Herren. Når vi forlater disse legemer, så går vi for å være hjemme sammen med Herren. Det er et tidsintervall mellom våre kropper som blir begravet og våre legemer som oppstår. Herren maler langsomt, sammenlignet med den måten vi mennesker ser tingene på. Det er derfor Paulus setter disse ordene inn på en underlig måte i 2. Korinterbrev 5-7. «For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse.» Har du spørsmål som ikke er besvart? Om du ikke har det, så har jeg det. Men jeg har lært svært langsomt og langt fra til fullkommenhet, men likevel lært at min himmelske far har grunner for det som hender i mitt liv og med mitt liv. Selv om jeg ikke alltid forstår det, så vet jeg at han har svaret. En dag skal jeg få se det og høre det. Både du og jeg, vi trenger å stole på ham. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Selv om jeg har ikke fastan talene johki masaikon tapukoutekeinus, så går vi i gang med vinterstørende dagene her i Kautokeino. Ja me saavat Oddvar Dali uures pohtima maatri. Nils Mattis Eira Jesus. Og vi ønsker Oddvar Dahl velkommen til Masi og til Nils Mattis Eira.
2: Takk.
1: Ja, vi starter opp med en salme. Vi har ikke lavet. Nummer kokteluk i njeljelaget.

0: Ja, Lauro, sånne maskis alt mir richtig.
1: Og nå har han tatt de tolte side.
0: Ja, da sånn i vaten, da gokten og plokka seg sørrene si.
1: Og vi kunne stille det spørsmålet.
0: Ja, vi satt jo ikke med det mot han gatt.
1: Hva var det han ville si til disiplene?
0: Vi er lige meg som har i ditt selvkitekte makt, da jeg gir.
1: Jo, han ville fortelle dem at han skulle åpne den stengte himmeldøra.
0: Jo, som dato i møyter i sitt Jesus, når jeg går opp, at han gidder jo en annen også.
1: Men folk tenker visst ikke slik i dag.
0: Og jeg lover på seg ikke noe åndene gjort det sitt.
1: For man tenker vel heller slik.
0: Denne går åndene gjort det seg denne dagen.
1: Himmeldøra har vel aldri vært stengt.
0: At jeg er landet også, eller kvass ikke gidder jo vår lemmer.
1: Han må jo ta oss alle med til himmelen.
0: Så takk vi for alt det boka i farve i alt meg.
1: Han har jo skapt oss alle sammen.
0: Så takk vi ser ut i min boka.
1: Så vi må vel få lov å komme til himmelen?
0: Nå at det mer eller måte nå vi bort i alt meg.
1: Men da glemmer vi noe veldig viktig.
0: Måtte det alle vi kan leve i en dukten gjøyta til halvkjøm.
1: Det er skjedd et syndefall.
0: Det er der på hovann sunt og gartjøm.
1: Og syndefallet var forferdelig.
0: Ja, sunt og gartjøm kan li oppe Israels.
1: For da sier Herren.
0: Tenne kvallet terka Herre.
1: At han angret at han hadde skapt menneskene på jorden.
0: Kvallet ter Herre terka som ga deg kål og kåle siv i den.
1: Og han var full av sorg i sitt hjerte.
0: Ja, sånn i det var morra sin så vangmås.
1: Men det var derfor Jesus ble sendt. At han skulle åpne den stengte himmelens dør. Og når vi feirer påske, så hører vi om hvordan han åpnet himmelens dør.
0: Jeg kom i av og ditt bæsa, kittet gulla min måsson, rabba jeg nalmi osa.
1: Og her forteller han hva som skal skje.
0: Ja, da som møyter av vikar katak på hova.
1: Og han sier at de gamle profetene talte om dette.
0: Ja, som terakka til det påres profeta sart på den pyrra.
1: Og nå skal det oppfylles.
0: Ja, da kan kada ånda sjukta jobbot.
1: Han sier at jeg skal overgis til hedningene.
0: Sånn terakka munkar kan bakken ikke gitt i alt og jobbot.
1: De skal håne meg.
0: Sikkert ikke må bilke ditt.
1: Jeg skal mishandles.
0: Og kalken risse jo vårt.
1: De skal spytte på meg.
0: Sikkert ikke tjolka mun jeg ikke.
1: Ja, de skal hudstryke meg.
0: Ja, sikkert ikke verre våre takka mun.
1: De skal slå meg ihjel.
0: Sikkert ikke tjaske mun jamas.
1: Og den, på den tredje dagen skal han oppstå.
0: Ja, den kommer til en vika som bare stjortje ditt.
1: Var dette nødvendig?
0: Lägg hållt att arbetslös.
1: Var Jesu lidelse nödvändig?
0: Lägg och Jesus och killar måste arbetslös.
1: Ja, säger Bibeln.
0: Jo, tälka Bibeln.
1: Viss han icke gjorde detta.
0: Jo, sa dillen dagkattaren.
1: Måtte du och jag lida evig i helvete.
0: Det lyfts ju tonja morsantana karatja helvete killat.
1: För synden den må straffes.
0: Denne går sunt og verte rakker stovort.
1: Ja, sier Guds ord.
0: Jo, at jeg lakker ikke mille satt.
1: Den som synder, den skal dø.
0: Takk hos det sunt og da som kan kajak mitt.
1: Men så kommer Jesus.
0: Måtte det borte av Jesus.
1: Og så tar han dine synder på seg.
0: Jeg er vant av som du sutter i patsjelassas.
1: Og så bærer han den tunge burden.
0: Jeg er godt av som den nossa ditt.
1: Og han bærer den like opp på Golgata.
0: Jeg er så godt av deg ditt av Golgata.
1: Og han lar seg spikre til korset.
0: Jeg er så dikta jeg just risse jo og rossas.
1: Og hør, kjære venn.
0: Jeg kunne rakis ost i bad.
1: Dine synder var med der.
0: Då sånt och lägger nasen för oss.
1: Och när blodet hans rinner ned över korset.
0: Jag kan så vara kolocka rosa mora spåna.
1: Så strykes din syndeskjöl ut.
0: Det är sikko ju vitt och sånt och verk i heret.

0: Det är inte så ofta att vi hör de tillbudna i sådana församlingar längre. Det är nog då vi att vi kunde att låta i bakom och pirra tjockan man sa inte annan icke. Jag måste mjälla locka att den vi gör till tala ju en upp i Moses Kyrgis och till locka kapitelis. Jag har lust att läsa från andra Mosebok i det 20 kapitlet. Jag läser först samiskt. Jag gick med satnu i båtaet sani helt elki. Månläm herra du gick med. Gottet valvum du olkos Egypten etnamis. Karra palavallus Jesus. Hej du skalkale herra gick med lakomon. Itonta. Kalkatahka altsa maiteke tjuhkoju vonkovait. Tehe maiteke mihkinassi kovaitas. Mille almi alte taakku patjin. Tehe taas mille äänam alte taakku vullin. Tehe taas mille tjaatsi siste äänam vullelis. Ito kalkalait rohkanallaat. Ja ihtai palavalit, taskomon herra tuikmil, läm ankiris ikmil, kohte otahala vaanimi vertaku, maanai ala kitta kolmahen jäljä pulva ratjai, siinä ala kudes muu vasutit, ja kohte takan arkanmasti vuoda tuha pulva vastai, siin vastai kuden mu rahkistit ja tolle mu pahkumit. Ito kaka mi herra duikmilat nama tusha lantjan. Tasko herra iloka suasjete min kohta na sunama tusha lantjan. Ane muistus voinadan päivi. Ahtedon tam passin anak. Kuhta päivi kalkaton parkat ja tahka puhtuu parkkuit. Muhto tsihtsi päiville saapat. Herrai, tuikmili, talle ihto kalkka parkkuit tahkat. Ihto on ikkidu parit niikkidu neita. Tu palveletki tehdu piika. Tehdu koomis, tehdu verrasat, kehle tu purtais siskilis. Tasko kuda päivis takai herra, talmi ja etnama, haapi ja kohtaam, mille tal taisiste. Ja so voinnelidaan tsihtsi päivis. Tanti te purisi idi herra sapat teivi ja pasutti tam. Kunni jahti tu ahtsat ja tu etna vai tu peivisat te heknakin tam heknamis. Mai herra tu ikmin tu nye antam. Iton kalka kontit, iton kalka furrosit, iton kalka suolavit. Ito kalka telki verri tuodastu saadu lataa mutsa huostai. Ito kalka anistuvat tu lataa mutsa fiesu. Ito kalka anistuvat tu lataa mutsa hahka tehe su palvaleggi. Tehe su pikka, tehe su vossa. Tehe su asena, tehe maitikimi kulla du lataa mutsi. Ja puhalat mu fomasi pajana ja tollaan joksemit ja pasun tjotjen ja vaari porkistämen. Ja puhalat mu fomasi dan te tarkistetti siia tjotjo kuhkineiret ja sin selke mousesi saatno ton mikon ja me aiku kullat. Mutta allos ikmil saatno mikon amamät mi ja mit.
1: Da talte Gud alle disse ord og sa: Jeg Herren din Gud som førte deg ut av landet Egypt av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder for uten meg. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som oppe i himlen, eller av det som nede på jorden, eller av det som i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, en nitkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd på dem som hater meg, og som viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den syvende dagen sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv eller din sønn eller din datter, hverken ditt trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som hos deg innenfor dine porter. For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem og han hvilte på den syvende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Heder din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til. Hele folket så og hørte tordenen og lynene og basunlyden og fjellet i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Og de sa til Moses: «Tal du med oss, så vil vi høre, men la ikke Gud tale til oss, for at vi ikke skal dø.» Amen.
0: Amen. Tale takkar, kjærle som heilar og kullen og davjarsatten. Dette noen skriftsteder som ikke høres så ofte. Og jeg for min del savner det. Jeg må bare stå nok til den tid. Det er ikke noe at det må være makker ikke. Ærlig med mille ikmillig. Ikmill sa han i melde. Det er ikke slik at jeg lever et liv som etter Guds ord. Måtte man gjøre en løske. Jeg råkket alle. Jeg dårlig gittet av mannen vår og oss. Men jeg prøver å holde fast og ber til Gud og holde fast i det barnelærdommen som vi fikk. Var det ikke en difte seg gull og jobbet i sannet? Min borte generasjon i nøy. Måtte Gud la disse ordene få lov å høres også i den kommende generasjonen. Herre, vi vet at du har et plan med oss. Herre, montera til tusle eikum og smikken. Lege armuk og smikkie. Vær varmhjertig over oss, arme syndige menneske. Lege armuk og smimpatjili. Herra, mi tiitit tän olmaamille pohtaan sarnumikkiin. Vi takkir han som er kommet for å tale Guds ord til oss. Så får vi gå til avslutning av dette møtet. Det var nemlig lov på hjertmeidan, tjokkimann. Ja, vi råkker alle, vi nærker min råk og så. Vi ber Fader vår bønnen. Akkje min, dom går til et anmis, pas og hov og stå namma, båt og stå rike, kjønt og stå tato, og anmis nå veit jeg gjennom all det, at det mitt i åndene min beivaler sleipa med, ja, at det mitt i det min sott og det med andre passi, nok og mitt i andre passi, at det min velk og latsja etter seg med, alle dager min gertjel og seg sysa, måtte best i min bahas ære,

0: Som David uttrycker att det manglar mig ingenting.
1: Manne sa till David, särkittainalag din imos vajl och mycket.
0: Sannsynligvis är salmen skrevet på slutten av Davids liv.
1: Nå, sa jag till salmen talar ju om David har låtit gärten älva.
0: David kände till nederlag från slagmarken i krigar.
1: David tog delen och sina vittehallan såg i system.
0: Han kände till nederlag på den inre fronten i förhåll till synd.
1: Som dottern här tjuvade syskan dessa opinioner skyst.
0: Han kände till smärten vid att mista någon av sina närmaste.
1: Som dottern baktjösa gav massa titlaga mot sig.
0: Genom allt det han upplevde i livet.
1: Och mig som var sig han så ärlig miss.
0: Lärde han att gå i Guds skola.
1: Och hoppade som vads i himmel och skola.
0: Men där böjde han sig in under ora.
1: Hoppade sa jag att det som nödjas, sa han i Odi.
0: Och han blev knyttet till Herren.
1: Jag sa att det tjärna jag var Herre.
0: En tid i livet tog han det inte så nöje med kongeloverna.
1: Ofta icke heller med sig valt han nog nöje att inna konakas hasa hos veckan.
0: Att han icke skulle ha flera hustruar.
1: Att det som ni tog sig kallakan en på hemmet.
0: Och det fick konsekvenser i livet för David.
1: Jag tackar Vatsjöj, tackar Tjov och Vatsja, Davha Vastan.
0: Och David som hade en så stor herr.
1: Jag David ska släcka och låsa allt allt.
0: Och hade slik makt.
1: Jag lägger akkar Fatmo.
0: Att de kunde göra vad som helst i landet.
1: Att det sig satt, lyfter något av mycket majtaka rika system.
0: Men när det kom till livets viktigaste spörsmål.
1: Måka på vi ärlig möte har ni måste kallta i.
0: Detta finna Gud som ger miskun.
1: Da hade gavna hit mila med art med han.
0: Var det ingen som kunde hjälpa?
1: Jag satt en åktäcke så väck i dasen.
0: En gång i livet så hade han ett stort och dypt fall.
1: Och det så älg med sig så stjärnligt stora kachan.
0: Och då ropte han ut i salme 32, vers 3-5.
1: Jag har aldrig tjärn på i sådant, går man inte upp i salmas.
0: Då jag tittade blev mina ben borttäret i det jag stönnet hela dagen. För dag och natt låg din hand tungt på mig. Min livssaft svans som i sommarens törke, Sela. Jag bekänte min synd för dig och skjulte icke min skyld. Jag sa, jag vill bekänna mina misgärningar för Herren. Och du tog bort min syndeskyld, Sela.
1: Kommon arron javahaka, det saltne mot afti. Kommon loj min kärtas baby. Tasko ia päivi oruitu kiehtä lossaati huolte. Mu hekka lahtadas nokai nukku kässe koihka tahkan selaa. Mun tauttaistin tunni mun suttum. Ja ei mun tsehka mun rihkuman. Mun selken. Mun aikun tauttaisti tuu verta kuitam herrai. Mun aikun tauttaisti muu verta kuitam herrai. Ja don eire vaante muu suttu välki. Sela.
0: Detta var noga erfaring som David hade haft i livet sitt.
1: Tali muhton den vasa osa i matavis lite så ärlig var system.
0: Och det är några av de erfaringarna alla oss må ha i vårt liv.
1: Ja den muhton vasa osa var min påka kända tjärnan av min ärlig miss.
0: Det är något som vi må erkänna som synd i vårt liv.
1: Eller jag har mig varit ett avtärt i hatt eller stått om min älgmiss.
0: Och Bibeln pekar på många ting i vårt liv.
1: Ja, Bibeln kan tro ju hur många vassa i min älgmiss.
0: Det kan vara de unga som har speciella problem.
1: Det sa att det lät att några av gärna herren har varit svart i svåret.
0: Bara tänk på vad vi kan se på internet av ting som är urent.
1: Jotastan olemme jo aina hinti nähtäs, mille nu puhtis.
0: Det må den unge erkjenne i sitt liv som hans sønn.
1: Da verdi nu har at du stjøtale sånt.
0: For ellers får ikke Herren være vår hyrde.
1: Må du herre i besele min, beinmannen.
0: Det kan være i en heim.
1: Da sattale hofte roftos.
0: Der mor og far er stykke med hverandre.
1: Os enne jachtileba soppa mehto makutte kuingvis.
0: De snakker stykk til hverandre.
1: Si hoppe fast i kutte kuingvideska.
0: Noen slår hverandre.
1: Mortona tjarep tjasken oppi.
0: Da må Herren få komme til.
1: Dalle verte herra båtitt asa.
0: Og da må vi ikke bli slik som det var i Edens hage.
1: Dalle akka skjønte noko leian Eden gart i siste.
0: Der vi enten skylder på Gud enn den andre part.
1: Doppe kos bytju vel simva den oppi asa. Og bak alla.
0: Men vi var innenfor Guds ansikt.
1: Måtte ikk mila må du hjortes.
0: Og be Gud om tilgivelse for sønn.
1: At det oppe råkket alle ikk mila i sandekas jante jo må sott om.
0: Det er den veien vi må gå for å finne fred med Gud.
1: Det er den gøyne reike mi verte manna gavne rafi ikk mila lukten.
0: Men mange vil ikke gå den veien.
1: Måtte alloga heit vart om annet tanke ennå.
0: Og da får heller ikke Herren være hurden vår.
1: Ja, det i bæsa herra lette så beimanna.
0: Når David ser tilbake.
1: Og David kjertja manja skolui.
0: Så kan du se for deg kampen han hadde mot Goliat.
1: Det var ikke min sånn i min så slik Goliat vasta.
0: Du kan tänka på David, han var en getar.
1: Han har inte gjort det sitt av och byrra med likvad och hänti.
0: Han upptrådde så mästerlig mot alla rådyrna.
1: Så ni, så barkade det bara spyrig vasta barkat.
0: Han var kungen som blev salva framför de andra bröderna.
1: Så ni, kogonagas miljote blev så väljades.
0: Der står om han blant innkalt, blant annet til kong Saul for å spille på harpe.
1: Da gjør det taler jo nesten godt jo i kong Saul, og så tror jeg strengt at jo jeg nesten.
0: Og det gjorde han når kongen hadde dårlige nerver.
1: Ja, da takker jeg alle, på grunn av at det ikke er jo stillit.
0: Men i alt dette som han var borte i.
1: Måtte båte han meg som døg meg.
0: Og alle nederlagene hadde.
1: Ja, da har du, og hvordan skjøtte jeg voldene ditt?
0: Så den største seieren han hadde, det var når han måtte innrømme sitt dype fall etter at han hadde drevet utroskap.
1: Det vet jeg ikke, nå har man lagt skjøtte oppdrest ditt av natt, som det står på stående dagen, jeg ikke lærmer, og da loppet oss opp.
0: Og da kunne han si, Herren er min hyrde. Han kom til omvendelse i sitt liv. Firenze, en by i Italia, var maktsendt i Europa rundt år 1500.
1: Det er jo ikke fatt med godtas Europas, den jakkolagas.
0: De hadde også kontroll over pavedømme.
1: Sist vi mente, altas morras den pave hasa hos seg.
0: Og alt av kunst og kultur og vitenskap og arkitektur var samlet.
1: Jeg går slik ikke på at det er å stinke, tjokke og jorden.
0: Da fikk Michelangelo i oppdrag.
1: Dalle åtte denne var Holmers, Dalgesko.
0: Og lage Davidsstatuen.
1: At rape ditt dame har gåva.
0: Han brukte 4 år på å få den ferdig.
1: Så gav han gjelde jeg ikke, og det går av karvene.
0: Og når han hadde lagt Davidsstatuen, så var den 5 meter og 17 centimeter høy.
1: Ja kun se on niin kertanta, niin vihta miettänyt 70% alue.
0: Og hendene og føttene og hodet er større i forhold til kroppen.
1: Ja kielet, ja oivile i storheten korona ektoi.
0: Det skulle vise menneskes storhet. Men ikke slik som Bibelen skriver om David. Det var en liten mann som hadde bruk for en som kunne ta bort synd i livet.
1: Så slet nå og de sa at de valgte sutt og bachelassas.
0: Og så gikk det noen ganske få år, så var hele maktsenteret lagt i ruiner.
1: Ja, det man er jo så mokt og gjøk i det lida, for man gått der spidde jo om dusjøy.
0: Men de som har herre til hørten, de står til evig tid.
1: Måtte sikkert lykke herre, god og høyget, stort og høyget i bøyvei.
0: Der står her at han leter deg til de grønne engene.
1: Det er jo noe som fører i sin råne skytt igjen.
0: Og til hvilens vann.
1: Ja, vannet du sa tjati, lusam.
0: Hva betyr det?
1: Nå må ikke ta maksa.
0: Han leter deg slik at du finner mat og hvile.
1: Som fører i sin noe sikkavne bjøttmøye og vannet du sa.
0: En har sagt det slik.
1: Oktene selten denne lagen.
0: Det første hurden sørger for er altså hvile. Får er trett. Sulten og tørst. Solen er stikkende og varm. Derfor søker hurden opp et stille, fredfullt og skyggefullt sted.
1: Denne åtta beimen ofte bor i, vil jeg koste år og takke beik i babykorten.
0: Hvor får kan slå seg til ro?
1: Ja, det salt seg svarte jaskudi.
0: Spise og drikke og hvile seg ut.
1: Horra, ja jukka, ja vunesti.
0: Slik får fåret hvile og fred.
1: Nå er jo salt seg.
0: Det er så viktig for oss at vi får lov å se Herren som den han er som gir hvile og fred.
1: Det er noe deres mye om vi beser høyne Herren nå på sånn gjenta mye i Rafi og vunnet hos ham.
0: Det står her om at han leder oss gjennom dødsskyggens dal.
1: Det er ikke det som høver min løk i tjadam.
0: Når du tenker på det ordet der dødssyken.
1: Kommer gjort det som min løk i bildram.
0: Det består også av to ord.
1: Det er mye gukte sann i det.
0: Død og skygge.
1: Ja, min, jeg så i bunn.
0: Det er beskrivelse av en situasjon.
1: Det er tjadla lakker til alle skådom.
0: Hvor et menneske blir klemt inn i en dal uten lys. Og det er som døden lurer. Det er den legemlige død som er vår siste fiende. Men også i anfektelser. I åndelig mørke. Når han ikke ser noe lys. Når det blir vanskelig for en troende. Det tårner seg opp. Og du ser ingen vei. Dobbelt opp av vanskeligheter. Det ser ikke ut som det kommer noen som kan varme sjelen. Da er det noen solstråler fra Golgata som lyser. Og han blir ført inn gjennom disse kløftene og Herren er lyset.
1: Jeg fjøvrer noe på skjøttene. Ja, hva? Avbytneren bor vi røstet.
0: Og i Israel for å komme ut på de fine grønne engene.
1: Ja, og Israel er jo på at de ditte fine.
0: Måtte den ofte gå gjennom noen trange fjellkløfter.
1: Da har jeg skjønt av mann og jord. Kanskje skjeg og reken.
0: Der ikke sol kunne trenge inn.
1: Toppe gått beg i det orden.
0: Og både rovdyrene og tyvene holdt til der.
1: Jeg gått sikke på raspillet jeg er av. Hva skal jeg kjenne ikke?
0: Der er på den måten er det av og til Herren fører sine.
1: Tegne lagen, det måtte min Herre fører det ikke så opp mot.
0: Og da er det så viktig for Guds barn å holde seg nær til hørden.
1: Ja, denne løy, min mana igjen, og det har det slekke beimene lagt av.
0: Når en kjenner på dødssykens stal sine krefter.
1: Godt av det godt av det, ja, min lege, far mot.
0: Og så er det kanskje slik en må gjennom, for at en skal se de grønne engene.
1: Ja, så eitere noe takker, kjære, hørte manna, vi besser i hrona, gitt i høynet.
0: Og slik hadde det vært for David.
1: Ja, nå lærer jeg meg stavvinn.
0: I salme 73, 25.
1: Salmen, kjenner du ikke går opp meg, vet du bare noe av verset.
0: Så sier salmisten det slik.
1: Toppet selte salmen, kjærlig, denne lagen.
0: Hvem har jeg ellers i himmelen?
1: I mosle vel er anvis.
0: Når jeg bare har deg.
1: Og mos lett om.
0: Begjer jeg ikke noe på jorden.
1: Det må si det mye gære enn det.
0: Slik hadde salmisten det, og slik skal vi også få lov å ha det i forhold til vår Gud.
1: Nå leser jeg med kjærlig dillig, og nå skal jeg kalle minne i dillig, ikke min åttes.
0: Da står i denne salmen om en kjepp og en stav.
1: Det er jo ikke det er salmen så ofte, så opp i bildet.
0: Det er bildet på den makt. Herren har til å holde borte ondskapens ånde her.
1: Selv åkta gåva den famos mi herras lærte, da alle hypa har våre i åkkobelten.
0: Eller for å bruke bildet her.
1: Tenke gæva han ditte den gåva.
0: Holde rovdyrene borte som vil ta lamma.
1: Da alle hyt, borra spyr i høyre matta, da lampa i valdit.
0: Hurden hadde ofte en tunn stav.
1: Feimen i slitt av, ja, så opp i melden.
0: Som var cirka 2 meter lang.
1: Ville sol i 8 meter og koko.
0: Av og til med en krok i enden.
1: Mette jakker, så gjaldt av gejis.
0: Og som regel var den laket av eik.
1: Ja, den laket av en eik av morges.
0: Han brukte staven til å drive dem tilbake.
1: Sånn gav han så opp i vågen dyrte deg hørt og låte.
0: Som fjernet seg fra hørden.
1: Men mannet beimene lukte øret.
0: Og slik er det også i dag.
1: Når nå lager lønnen ei.
0: Gud bruker noe i vårt liv.
1: Men gav han jo ikke min ærlig siste.
0: For at du skal knyttes til ham.
1: At det vi kjenner jo vår sønnen.
0: Vi har ikke forstand
1: i mistre hjelp min
0: til å vite og forstå.
1: Den er det ikke mye her, Adetan.
0: Hvor farlig det er for sjelen å gå bort fra der jeg finner hvile.
1: Man var aller stille siloi. Man er heret oppegåst og vøgnet oss av gavnet.
0: Og derfor sender Gud oss nå i vår vei.
1: Denne satte i mykje i øyta min gein og aram.
0: Det kan være sykdom.
1: Det satte alle påsatt våtan.
0: Det kan være økonomiske problem.
1: Det satte roda alle stille i leket.
0: Men først og fremst så sender det slik at vi kjenner på syndens krefter i vårt liv.
1: Måtte åte måste som er noe av denne lagene mitt åte sutt og far mot min hellig system.
0: Og da er det så viktig at vi bøyer oss for Guds ord.
1: Ja tällainen on tehallassa, missä ojaan tähtehti, millä saani olleen.
0: Og omvän oss.
1: Ja jorkelit.
0: Og hålla oss när till hurden.
1: Ja tuolla ei hetsämme paimana lohka ja luhten.
0: Nå er en som har sagt det slik i en liten setning.
1: Tällä åkta mille tjallu, selkan tainnelagin åkta paikkis.
0: Der hvor din frelser utestenges.
1: Toppe kostu besti stenge jo volkos.
0: Der må du ikke selv gå inn.
1: Takko ikalkalon jesmanna sisa.
0: Så driver han oss med sin stav til seg selv.
1: Det fjøvredes hun så såpines min roftelåte.
0: Og det holder han på med hele livet.
1: Det er som bare kajada haiti.
0: Både for den som er troende og for den som er utenfor livet med Gud.
1: Sikke de, sikke lett oskolatja, ja sikke hele oskolatja.
0: For at vi skal forstå at han ønsker å være hørden vår.
1: Nå at det vi kaller kajipidittene til sånn har jeg da lærket min beimannen.
0: Kjeppen, den var ofte ei eik.
1: Så ville jeg da, og jeg raket av henne.
0: Den ble revet opp med roten.
1: Den ble vant å gjøre råta sist.
0: Og den ble bearbeidet som en kuppe.
1: Ja, da ble det ikke kjøske og holdt på sveitnet.
0: Med kvasse, farlige takker.
1: Må holde opp fast i lystene. Smak godt.
0: Og dermed var det raskt for hurden å ta den når rovdyrene kom.
1: Ja, da ville jordene beimene ikke valgt i tank og forrest byrk på åkte.
0: En brukte kraften.
1: Da gav hun og varm opp.
0: Og så slo en rovdyrene slik at de forsvant.
1: Ja, da kjaskis sånn forrest byrk nå, sier Javki Høkke.
0: Både jeg og du som er her.
1: Sikkelonja munke eller tantas.
0: Vi tror vi har kjent noe av disse sataniske kreftene i vårt liv. Og da bruker Kristus ordet. Og den vonde må fly. Guds ord er det sterkeste våpen. Det var det Jesus brukte da han ble ånden ført ut i arken for å fristes av djevelen. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan. For det står skrevet, Herren Gud skal du tilbe. Og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelene han. Og se, engler kom og tjente han.
1: Ja, engler på åkte, ja, balavall ikke så.
0: Og i denne sammenheng var det at David bokstavlig talt opplevde at Herren dekte bord for han.
1: Ja, da akkurat åkte vores David var si at Herre borti på så åkte.
0: Og når Herren dekker bord for David framfor fientene, så er det at han får lov å spise av de rettene som Gud gir.
1: Ja, god Herre sartne David han. Det er at de lovde borre til Målø, og lappe Aftan.
0: Og som jeg sa tidligere,
1: ja, nå går til dere jo i deres orden.
0: Davids største seie, når var den?
1: Ja, da var Vesters vøyt og gåsledet.
0: Det var når Nathan, profeten Nathan, kom til David.
1: Da lille alle profeten Nathan bodde i David hos ham.
0: Og han fortalte en lignelse til David.
1: Ja, så møytelig ofte verdet hos David.
0: Om en mann som hadde mange sauer.
1: Ofte man byrra gæst ikke hos alt.
0: Og så var han rik herre som stjal.
1: Ja, li ofte rykkes herre mi, så lade i deg.
0: Og da sa David at den som hadde gjort det, han skal dø.
1: Ja tsilki tav son kuhtelen antahtan kalka ja mit.
0: Da brukte Nathan bilde på dette overfor David.
1: Talle kjeva i Nathan tan kova tav ha vosta.
0: Og sa at du er mannen.
1: At det antan etter hånd meg.
0: Og David sa at jeg bekjenner meg synd for deg, Herre.
1: Ja David tsilki mon dårste mosotton to patjeli Herre.
0: Det var den største seieren i David sitt liv. Og det er den største seier for oss alle i våre liv. Når vi blir enige med Gud. Om synd i vårt liv.
1: Min sotto, min ellimis.
0: Og da står det om at Herren dekte bord for David like foran fiendene. Og David og største fiende var egentlig han selv. Og det han ble overvunnet ved Guds ord.
1: Ja sånn, vøyte jo mente i min sannis.
0: Så er det slik at Jesus den gode hørde går i forbønn for oss.
1: Det er noe Jesus da borre bæg, men man nåttes råkket hos ei min nåttes.
0: Han vil være retningen vår.
1: Sånn er jeg gulle ikke min gangen.
0: Og det er det store evangelium her, bare godhet og miskunnhet.
1: Det er det tjentjødene evangelium i sandene, du skal borre vårt, ja, veimoladis vårt, eller sås.
0: Skal etterjage meg alle mine livsdager.
1: Kata tjavomu, pohmo ellima beivin.
0: Og jeg skal bo i Herrens hus.
1: Ja mukakka norro herra, Jesus.
0: Gjennom lange tider.
1: Kukkis aiki tjala.
0: Så jeg skulle ønske at vi som er her, hadde evigheten over livet vårt. At vi levde slik at hver dag og tenkte på det at det kan være siste dagen vår vi lever på jord i dag.
1: At vi gjorde sitt og sagt alle mange mås baby vi er litt annerledes enn alt det.
0: Og at vi var rede til å møte vår Gud.
1: Ja, at vi lettere var så deg var det min min.
0: Og det er det at han ønsker å være vår hyrde.
1: Ja, det er den tyte som har i det lettet min bæmen inn.
0: Han ønsker å være vår fred.
1: Sånn har i det lettet min rafi.
0: Han ønsker å være vår retning.
1: Sånn har i det lettet min gattu opp min.
0: Og så er det slik at det Gud selv kom i Kristus.
1: Kristus vokte.
0: Og ble vår forsoner for Gud.
1: Jeg satte i min låneste, gi min låtes.
0: Og så er han blitt vår hyrde.
1: Jeg er som skjønte min beimannin.
0: Så skal vi be.
1: Det vil råkke deg lett.
0: Kjære Jesus, takker deg for ditt ord.
1: Rakkis Jesus, vi gittit oss an i hotes.
0: Og takke deg for at du er den som vil være hurden for oss alle.
1: Jeg gittit oss an i hotes, og har litt lettet min beimann boka i hotes.
0: Og så kjenner vi på det alle sammen.
1: Jeg er dauden min an boket.
0: At det er så mye her på jord som vil dras bort ifra deg.
1: At det er noe av den øvnen alt vi gikk min øret oss.
0: Bort ifra ditt ord.
1: Eret hos hans.
0: Bort ifra de evige sannheter.
1: Eret han ikke alle stort av våren.
0: Slik at vi ikke skal se og forstå.
1: Nå at det mye takker og alt det jeg gikk med til.
0: Hva som er det viktigste for oss i livet.
1: Miller at det er med oss min ærlig vis.
0: Jesus, jeg vil be deg om at vi må være villige til å bøye oss for ditt ord.
1: Jesus, vi råkket alle noe at vi dachte skymmer, ja, så jeg dachte ditt hos han i vår løy.
0: Og for din ånd når du taler til oss.
1: Ja, du var inne på at du misar noe mitt i det.
0: At du kan få være vår fred.
1: At du sa at han ikke min rafin.
0: Og vår hørde.
1: Ja, min veimann.
0: Det er det du gjerne vil, amen.

0: ja di jollat, kuas aiku pehte ti shoddat järma lodjan. Joo soon kuhte pelje tahka ei kolkasi kuulla, joo soon kuhte tjolmi tahka ti kolkasi vainit.
1: Hör ikahan som laget öre.
0: Jo kuulla soon kuhte tahka ni pelje.
1: Och ser ikahan som laget öje.
0: Jo soon vainit kuhte tahka tjolmi.
1: Det är ju underlig att spöra slik.
0: Då lär vi att det har till gärna tandakar.
1: Men vi må bara säga att ända en gång talar Gud till uförståndiga människor.
0: Måste vi för att säga att det åkte väl är sarno och olmors ippmille järnetis olmöjde.
1: Slik var det den gång.
0: Tandakar nej, danajke sista.
1: Men har det förändrat sig stort i vårdagar?
0: Lär vi era hovan hujolodan minke aigar.
1: Vådan är det med oss?
0: Man lakar det minkun.
1: Stiller vi slike spørsmål?
0: Det bukker mig jorden dækker godt kjaldøj.
1: Slik som det står i en anden salme?
0: Nu er det kjødt og kjaldøj og muhten i eret salmas.
1: Kan Gud forstå noe?
0: Sagt og ikke med landet mig det.
1: Nei, vi mennesker tror ofte at det er vi som forstår noe.
0: Vi olmer mig alle tjelke at det er mig hattet.
1: Vi synder her nede på denne jord.
0: Vi sutter og taber den etter alt.
1: Vi tror at det er vi som kan gjøre hva vi vil.
0: Ja, vi nådde at det er mig et satt i dag og just det må jeg eget.
1: Men her hører vi at Gud han både ser og hører.
0: Mot deres besom i gulle har det gitt meg som vår sikker vegne i gulle.
1: Vi leser videre versene 10 og 11.
0: Ja, vi lukker lå og åkten blå av fjerset.
1: Tukter ikke han som forstår folkene, han som gir menneskene forstand? Herren kjenner menneskets tanker, han vet at de er bare som en pust.
0: Jo, sånn, gode båhei, båt baken i Golgoshi rankastet, sånn, gode hjermeda olmoi. Herre dode olmoi jordagi, sånn dette atet at lær dusjala svorta.
1: Ja, vi hører det igjen.
0: Ja, vi godler fast i nådelses.
1: At Herren både kjenner og han vet.
0: At det her er sikkert ordet, ja, ja, sånn det er.
1: Og det er nok noe som vi trenger å minne hverandre om alle sammen.
0: Ja, den førte vi mot og hit, gode kveimer sammen.
1: Og nå skal vi høre mer om dette.
0: Ja, vi godler han er på den bedre.
1: Vi leser versene 12-18.
0: Vi lukker at gøkten blod er fjert, så skal den blod er fjert si.
1: Salig er den som tukter Herre. Den du gir lærdom ved din lov. Slik lar du han få ro og frir ham fra onde dager inntil de gudløse får sin grav. Herren vil ikke forkaste sitt folk og ikke svikte sitt arveland. For rett skal igjen bli rett, og alle som har et oppriktig hjerte skal følge den. Hvem vil støtte meg mot de onde og hjelpe meg mot ugjerningsmenn? Hvis ikke Herren var min hjelper, lå jeg snart i stillhetens land. Om jeg må si, min fot er ustø, holder din trofasthet meg oppe, Herre.
0: Av du har slett at om meg, kan den Herre både at jeg matet at du last at. Du har imot han ditt i sotne rafi, båha beivin, da ser si og haudi rog og jobbodan ippmel mehtomi. Da skal Herre i kolka heitit så almogis i gudis så arbis. Da skal du opp mot kolka røktot mahtsat van huskis voda lusa. Ja puhet veika lotsat vaimus kolka taasa mieditit. Kiitsuetsil muu outas tai pohai vuestai. Kiitivuut. Jehtsas outa muu outas siin vuestai kudet tahke feri. Jus herra illiutse muu vähki, te orusi farka muu sielu jaska fuoda sist. Ko muun tselkän muu jölki jörpu, te pojas piisu tuu armukas vuota muu u herra.
1: Taakas me holti, te holpos o glippe.
0: Da måske min dårlig gitte, da har du løyte i min.
1: Men Gud holdt meg oppe.
0: Måte du ippe min dårlig mot bøtjen.
1: Ja, er det ikke nettopp slik vi leste i disse versene.
0: I unna jorden av, må vi lov med deg vers i siste.

Bibelkyrkje med arbeid og seg byrde. Og det er jo navnet at den byrde låket med seg ikke sann med Gittis, Jeremias jobb, ja, særlig det ikke Gittis. Mot oss is, ilden ofte skjedde at arbeid oss, at det lave ikke med gavne med. Mot oss i arbeid at det lave ikke med dækker skjedde som selke at det sånn lave. Lik som du deg børre, og ikke at lars, jeg rakkes lars. Ja, just lær dækkere seg i hæppet hos det at gukke vølge da har bakt seg seg låsa ellima. Mot dem vil jeg er det noe mest i Bibelen om hun åler meg hun. Lær at det sier jeg gært til han var helt dårlig, det er ikke jeg ditt, det er i hæppet hos seg. Sier bare ikke sa hans alle ippmelen sin i hæppet hos seg byrra. Vet jeg at det sier litt min eller melde med en drap satt i et sett erpet hos seg. Sier jeg kjelken, da la sikkert et åkte og jeg vil deg derpe som meg, hvor sier litt i versien vei vi er låsa vettis for deg. Hvor sier så hans alle jeg råkker eller ippmelig. Det sier jeg, da kan loddan rett vann huske seg på hvor sier litt. Sier det til bordet satt ippmelig, gjør deg bordet sin hitt jo våre, jeg er med i sin bakkeli. Ja, da lær jeg den laka i min kristere smil vart du legger, jeg sier å få lehet ikke alt kjertelig fikk i knoppi. Nå må la si, veldig så, du har lagt, gå til oppsja virke. Ja, de tviler så var det bok til dag, den så låsa dag du. Jeg vil at det må ofte dagtid, jeg verker hit, så må ikke det ippelig båt, må så til eller svårt å lære. I det som jeg låper at 8. diokon i kvarte programmet, jeg kaller for låpas labo ippmelen, labo i dår.

Rokkos bokte bot batjel herralet Koip med ers mo bellos jahtje rakkis mo De satan ja so vekka i veje sorp med mo.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Når vi nå har hørt Tor Magne forkynne Guds ord til oss.
2: Kom i alle skolen, Tor Magne, sarnum i ikmilasani mikkide.
1: Så var det et vers fra Apostelgjerningene 4 og vers 12 som jeg har lyst til å minne om helt i starten.
2: Det er lett. Vær kjøpte apostelitt og gå inn. Og det er 12.
1: Kapittel 4 og vers 12.
2: Nja, kapittelis godt en opplokka verset.
1: Og der står det slik.
2: Ja, oppe da, tjortjo deine lagen.
1: Og det er ikke frelse i noen annen.
2: Ja, da hele best og jo mi mast ikke æres.
1: For det finnes ikke noe annet navn under himmelen.
2: Og det hikker noe mye ikke er av navnet almi volde.
1: Gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.
2: Anto jovon orokmoje man bokte misat i festo jovon.
1: Det er kun en vei til himmelen.
2: Da leder seg okta gei no orokmoje.
1: Og det er gjennom Jesus.
2: Ja, da le Jesus bokte.
1: Vi har ikke noen annen mulighet.
2: I misle her av vei og løsvåte.
1: Men så er også Gud fornøyd med det Jesus gjorde for deg og meg og for alle mennesker som ble født til jord.
2: Måtte jeg ikke nå at Jesus, i mille dårter var stemmer Jesus daggei, og vi sine biskike er av vei og løsvåte her om alle.
1: Og i dette som Jesus gjorde.
2: Ja, da med Jesus daggei.
1: Da er det ingen som ikke er regnet med.
2: Da leil hoktege mi yre reikneste jo og melde.
1: Før vi leser videre, så skal vi vende oss til Herren i bønn.
2: Hvordan kan vi lukke videre seg på til Jørgelig mi herre i råkosinn?
1: Vi takker deg, Herre, for det vi allerede har fått hørt fra ditt ord.
2: Mi gitti, Herre, god dem meg mi julekullan du sa han inn.
1: Og vi takker deg for at det er sant det som ditt ord sier.
2: Ja, mi gitti den åkta skulle tohta meg du sa han i delakka.
1: Og ordet ditt er levende.
2: Ja, el sa han i dosle elin.
1: Og Gud, du lever den dag i dag.
2: Ja, i Milton er lagt en baby åndene.
1: Og dette er jo den store forskjellen i forhold til alle disse andre religionene.
2: Ja, den er det store ære hos både ære religionene.
1: Som snakker om sin Gud.
2: Gesar og synner ikke seg himmel og byrre.
1: Det er kun du som er levende. Og det er bare du som har offret din eneste sønn for at synderen skal få mulighet til å komme til himmelen.
2: Ja, det er tusjedom, mille, og for oss en dag, nå reka de partners, de suttelers båta, alle meg.
1: Det takker vi deg for.
2: De åttes mye gittet.
1: I ditt navn. Vi skal lese fra Johannes evangelium, kapittel 14.
2: Vi lukker Johannes evangelium, hvis njelen opplukker kapittelis.
1: Vi leser fra vers 1-6 i Jesu navn.
2: Jeg lukker vestersverses gode verser, at jeg.
1: La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Amen.»
2: Allo setti vai mo sorkanekko. Osko hitmi laga ja osko muala. Mo ahti Jesus la ollu orrum sai. Mutta jos tahi lifchu nu, te lifchu mon tälkkan tikki de dam. Mo manan ere tikki de sai rahkadit. Ja komun le mannan ere ja odjon rahkadit tikki sai. Te poda mon fasten ja valtan tin lusa, vai kos mu mon läm, toppe karka pehte maittai tilät, ja kosa mun manan, tam ti tiehti pehte, ja di tiehti pehte keinu, to ma selka sunje, herra, mi tiede kosa do manat, ja nu mahti, ja mu mahti mi dalle, tietti keino. Jeesus selkä sunje. Mollem keino ja tuhta vuotta ja ellim. I oktakin puole ahti lusa erko muu pokten.
1: Det siste året har Gud vist oss mennesker noe.
2: Tämä on minusta jäkkiä, min mikki tjujuhan joita.
1: Gud har stått frem som en allmektig Gud.
2: I mille åter tjortjon fikk opp på famulus i mille.
1: Selv om menneskeheten kommet veldig langt i utvikling.
2: Vekko, onnus polavalle pohtan hui kukkas tinna åtanemin.
1: En veldig flink for å få til tekniske innretninger.
2: Olen lähtenyt jäppit, että autanemme valti kevahussin.
1: Och det är ju lite speciellt att nu kan vi sitta i Egersund och i Namsos och i Masi och Alta.
2: Ja, det är en omars. Kom jag alla tjocka Hekesundas, Namsosas, Mates ja Altas.
1: Och så kan Guds ord bli förkynt utöver hela världen.
2: Jede sahta ymmillä sahni sarnoju hoppa maailmi miettään.
1: Og jeg vet jo at det folk som har lyttet til Radio DSF i Australia, for eksempel.
2: Ja tiedän, olmo malle Australias lekullan Radio DSF.
1: Så det sier jo veldig mye om hvor langt vi kommet når det gjelder det tekniske.
2: Tätä selkä hujulu man kukkas mille joutan teknikkalatsat.
1: Och så är en kommit långt medicinsk innanför legevetenskapen.
2: Ja, det lät på att medicin är pelis med hur kukkas.
1: Men likväl har Gud det sista året vist.
2: Mut almakkele ihmiltä manjumus jäkki tjaihan.
1: Att selv om menneskeheten och menneskene på jord är blitt svärt dyktiga.
2: Vihko olmos polovalle äänama alte shattan hui tjehpit.
1: Så ligger allt i Guds hånd.
2: Det lär på ihmila kieda i alte.
1: Och tänk att detta coronaviruset.
2: Ja gjort det sett han koronaviruset pirra.
1: Att detta ska sätta på många måter hela världen ut av spill.
2: Att det där manka lahka i pitja hoppa majin med äppesikar vokti.
1: För när folk blir syke och de dör.
2: Denna går olmosade på tia sia med.
1: En klarer ikke uten videre å komme frem til medisin som kan hjelpe imot dette viruset.
2: Ja, ikke noe åt i hoden kan talke seg med av hvordan det er vaste.
1: Nå er jo massevaksineringen kommet et stykke.
2: Det er lett å holde på hvordan vi påten ofte vi har måttet.
1: Så mennesker har igjen vist sin dyktighet.
2: Nå at det ormer slavån, jeg han kan så kjeppe dagene.
1: Med å klare å produsere en medisin som er til hjelp.
2: Nagoen raka ditt talka seg med satte verkehet.
1: Men samtidig er det mye rundt denne vaksinasjonen man ikke har kontroll over.
2: Må samme slå hjulet den baka her med oktoberes. Man bare ikke kontrollen.
1: Jeg merker meg her i Namsos-området.
2: Merker seg det oppe i Namsos-skolen.
1: Så møter jeg noen mennesker, og du merker at det er en frykt, en usikkerhet.
2: Hvordan det vil jeg måtte nå, og gjør han dårlig at det er oppe sikker våten.
1: Og det merker jeg også når jeg snakker med folk andre steder i landet.
2: Ja, da må merke som hvor man er på seg i Norge.
1: Situasjonen vi er i, den er uoversiktlig.
2: Det er til alle svarte, vi sier det riktig oversiktet den.
1: Og så sier Jesus dette ordet til oss.
2: Ja, det er det Jesus sier i midt i vi.
1: La ikke deres hjerte forferdes.
2: Alle setting var en morsorgan ekon.
1: Tro på Gud og tro på meg.
2: Osko himmel alla, ja osko mo alla.
1: Noen har gått ut og sagt at det er Gud som står bak dette med viruset og dette som skjer rundt oss.
2: Morten leder elken. Jeg må ikke til en natt da. Le himmel mian.
1: Jeg våger ikke å si at det er Gud som står bak dette. Men gjennom disse 6000 årene som verden har bestått, så har Gud vist at han tillater ting.
2: Til ei medjaje han at det som dikta kan ta på hovet.
1: Han tillater det gode.
2: Som dikta den bor i ta på hovet.
1: At folk blinde kan få syn igjen.
2: At det kjenner meg her med ord og faste en øyne.
1: Døve kan høre og lamme kan gå.
2: Velje her med satte gulla jeg skirma vad sitt.
1: Men han kan også tillate at det uforklarlige, onde ting eller ulykker forekommer.
2: Måte som sagt av meg deg, tror jeg i dag, sa at det var til stille, jeg liker hos våre satte ta på hovedet.
1: Gud kunne stoppet dette viruset med en gang om han hadde ville.
2: Jeg ville sagt det bisse i denne avte, jo sånn jeg tatt.
1: Personlig tror jeg Gud ønsker å vise hvem han er gjennom den situasjonen vi nå er i.
2: Mellasten døgnet månedet vil ha litt tjeje ikke så lære meg som har litt tjeje.
1: Han ønsker at folket som er født og unnfanget til jord.
2: Sånn dato den at det holder med alle sakene den ene alle.
1: Igjen skal begynne å lete og søke etter ham.
2: Fast den kan ikke hårde jeg oppladde så.
1: I teksten som vi leste her.
2: Den tøvstes meg med å slåge i mitt.
1: Så sier Jesus til oss som lytter.
2: Det delker Jesus mitt ikke gullet.
1: At han har gått i forveien.
2: At det sånne mannen återbelle.
1: Han har gjort i stand et sted for de som tror på ham.

0: mens Jesus ennå sier kom.
1: Det gav og kuske alltid, de bare Jesus selka på dem.
0: Vi leser også om at en dag
1: vi lukka møyta hjerte ofta baby.
0: Så vil døren til himmelen, eller portel til himmelen, vil bli lukket igjen.
1: At det også all mi rike hadde gått og jobbet.
0: Og da er det for sent.
1: At alle kaller bare mann ut.
0: Da vil en oppleve
1: Dalle var seten.
0: At de som var Guds barn
1: at det sier gode lykke i min manat.
0: De er kommet innenfor den lykkede porten.
1: Sille båten syskobelle en gokkjøjoven også.
0: Og da vil det ikke bli anledning til at porten lykkes opp igjen.
1: Ja, den lille veien sa det var også rappet seg fast den.
0: Og i Guds ord kan vi lese
1: ja, mine sannes vi sa det lukket.
0: I dag sier Herren
1: at det ånden delker Herre.
0: Måtte vi ikke utsette det til i morgen, det som vi kan gjøre i dag.
1: Var det mye, mange dyrt jo ikke at siden meg med ånden satt takket.
0: Når det gjelder en så viktig sak.
1: Vi gosker dækker der på slags asjei.
0: Om du er et Guds barn eller ikke.
1: Lekker nytt, mine manner, vei ut.
0: I forhold til dette som vi begynte med.
1: Den ekte mine middags alkimet.
0: La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg.
1: Alle sette inn vei mot sorgene, osko hit, mine alle, osko mo alle.
0: Skal vi også ta med oss et lite vers fra Filipperbrevet?
1: Vad det med mig där Jonas vers av Filippa vart till luften.
0: Kapitel 4 och vers 6.
1: Till en nya kapitel i skoda verksa.
0: Där står det slik.
1: Toppen av tjocka och dina lagen.
0: Vär inte bekymret för noe.
1: Alla lägen morra sig smänneke.
0: Men la i alla ting.
1: Måtte dyfte på hos igjen.
0: Bønne emnene deres kommer frem for Gud.
1: Råk oss fatte på til holden ytmelig.
0: I påkallelse og bønn med takk.
1: Denne råk og joven, råk oss inn, jeg gitt og joven.
0: Du som er Guds barn.
1: De går til det ytmelig mannen.
0: Du har en far som ikke kan ta øynene fra deg.
1: Du slukta, tjekke i sate kjønnmides valdig, du alde øret.
0: Ikke fordi at han er så kontrollerende.
1: Igjen dikta sånn at jeg går, du pirra godt i hit.
0: Det er fordi du er elsket av ham.
1: Det er den dikta sånn rak i stovens hos.
0: Så stor kjærlighet har Gud til synderen.
1: Nå står det rakis vårtale i millisotologi.
0: At han offret sin sønn.
1: At det så nå for seg så barnis.
0: For at du skulle ha mulighet å komme til himmelen.
1: Ved du sleveilers vårtale båt i halv meg.
0: Amen.
1: Amen.

0: Det där lär ej vi nå.
1: Kanske mest av allt i stille nattetimer.
0: Kanske enemus jaskes ikka din mot siste.
1: Och särlig hvis søvnen ikke vil komme.
0: Ja, er det noe mest dårlig å nager i databortet.
1: Men da er det godt med alle som har fått lært det som Guds ord sier.
0: Mot det alle børre sikker i det boka, jeg kan lade bese om hva de har gitt meg satt ned selke.
1: Og det som vi leste nettopp nå i denne salmen.
0: Ja, da må jeg med deg, du da står med den salmaske.
1: Da blir din trøst til glede for meg.
0: Da er det skjedde ro, gjedet hos illomone, Herre.
1: Ja, det er godt når vi får lære Herren å kjenne på denne måten.
0: Om vi ber til bøyre, om vi ber satt ordet, herre vann, la i melde.
1: Og var det ikke nettopp det som denne salmen prøvde å lære oss?
0: Jo, den damen i det salmen gærkjellig bor på en mygg i det.
1: Og så skal vi også lese den 95. salmen.
0: Vi låker meg til denne salmen min kjøp og damanges.
1: Vi leser de tre første versene der.
0: Låk den gulmalke verset.
1: Kom, la oss juble for Herren og rope høyt. For vår frelses klippe, la oss tre frem for ham med lovsang og hylle ham med sang og spill. For Herren er en mektig Gud, en stor konge over alle guder.
0: Både davodek og mi herre ådes, kjørv og mi avund min beste jobb med mitt bakt i ådes. Lødes dek og mi ådan som mordu i ådi, ramad ussan avodek og mi. Så åta salmajon, da ska herrele störa ipmilje störa gånaga spåte ipmilje vatjil.
1: Denne salmen, som ikke har mer enn 11 vers, er full av lovsang.
0: Da salma ma seljako okten på fjersa lasla ollo laka ravodan laula.
1: Kom, la oss juble for Herren.
0: Bate ja avodek om i herra åtas.
1: Det er nok først og fremst tenk på Israel dette.
0: Da lala alkomusta gjorde sjoen Israel alla dat.
1: Men vi vet at Guds ord går videre til oss.
0: Mot mitt hjerte har det min satt ned om hånda mitt videre så på mygge ditt mig.
1: Derfor kan vi si til hverandre.
0: Den ditt satt i min selke kode kvei meg sammen.
1: Kom, la oss juble for Herren.
0: Bøtte til av og dek og mi herre åttes.
1: Og så leser vi videre versene 4-6.
0: Ja, min låka njelja fjerses goda fersi.
1: Han har jordens dyp i sin hånd og fjellenes topper i eie. Havet er hans, for han har skapt det, det faste land, har hans hender formet. Kom, vi vil bøye oss og tilbe, bøye kne for Herren, vår skaper.
0: Som gode åtene i et navn tjekkalasse, så gedas det, ja, varje allergi åpnes. Sån gässa ahbi gulle, dasko sån ladan sivnidan, ja su geda lätte rakadan koike etnama. Bohtet löjta dekko mi etnami ja sojal tohto mi etcham chai dämmet. Manno mi chippi ala herra, min sivnidäggi muodu joudi.
1: Kom, la oss tilbe, läste vi.
0: Bohtet ja rakadallo mi sutnja. Loimet.
1: For han er den som har skapt alt og eier alt.
0: Det er sånn godt, eller syvende den båt jeg eier russet båt.
1: Vers 7 leser vi.
0: Jeg lukker den kyrkje fjerse.
1: For han er vår Gud, vi er folket han vokter som en hyrde, jorden han leder med sin hånd.
0: Det skal sånn la min ippmilja mi, jeg lepte at almot my son. Bep meg at det gjelder om jeg så gjetter leide. Var det dit at åttende beve gulde livskittet så gjennom?
1: Han er vår Gud og vi er hans folk.
0: Sånn da min ippmilje milje så allemot.
1: Og nå vil vi spørre.
0: Ja, da leik om jeg gjerret.
1: Hvorfor vil ikke alle tilhøre ham?
0: Man er ei datoboka gulde suttende.
1: Så leser vi de versene som er igjen i denne salmen.
0: Ja, det låka for deg, det er vers som har lært en salmas.
1: Forherd ikke hjertet som ved Meriba, som den gang ved Massa i ørken, da fedrene utfordret meg og satt meg på prøve, enda de så hva jeg gjorde. Jeg hadde avsky for denne etten i 40 år, og jeg sa om dem, de er et folk som farer vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. så sverger

0: Vet jeg i min vrede, de skal aldrig komme ind til min hvile.
1: Alle pørsutin vaimuitettet nukko me riipa kuoras, nukko massa veivi miehtsis, kustin vanhemmatte kähtsäletje muu, ja sii kähtsäletje muu, vaitsum haittai aini muu tau. Neljäloji jaaji laitas tuuvin muun tän suuka kohtis ja muun selkin, sillä että almut tjätjätään tämän tjätjätohten vaimun ja ei siitouta muu keinoin. Te muun vurnon muu muodestan tuoda ei sii kalkamanna muu voingadussa sisään.
0: Laus ikke få härdo, stod det her.
1: Alle dykte gjetje med bøsj og dobo til tjøtjø i deres kjalle jorden.
0: Og laus ikke stå han imot.
1: Ja, alle tjøtjø så vestei.
0: Vi ble også minnet om hvordan det var i ørkenen.
1: Vi satte med meg de møte hov og man lager det i mjetsis.
0: Ja, for slik var de mens de var i ørkenen, sier Herren.
1: Da når han lager lei, da han bøtte og sier ikke mjetsis selge Herre.
0: Vi har läst om detta i ökenen.
1: Mille lokan dan bidra mietsis.
0: Vi har läst om det i disse programmene.
1: Mille lokan dan dai programmai.
0: Och de flesta av oss husker det kanske från vår barnelärdom.
1: Ja, åldersakal ganska mig smuite min manna våra vårpådrejis.
0: Och så har vi undrat oss över att folk var så ulydig mot Herren.
1: Ja, det lär himma stallan att då olmo läke nu ge ut hemma herra västa.
0: Ja, här läste vi.
1: Ja, der står jeg med.
0: Enda de så hva jeg gjorde.
1: Hva ikke sier øynene meg måndagen.
0: Det er Herren som sier dette.
1: Det er Herren god, det er hva jeg sa ni.
0: Det kan jo se ut som at også han er forundret over dette.
1: Står du da sånke i meg stående deg en ting jeg bort til.
0: Og så ble han vred på den.
1: Ja, det må da hova i sånn sin bort til.
0: Og han sa de skal ikke komme inn til min hvile.
1: Ja, så han selger at de sier alga bøtti muu voingadusa sisa.
0: Nei, for de kom ikke inn de som var i ørken.
1: Døgnet og sier bøtta sisa, sikker ikke mjertis.
0: De kom ikke inn i løftets land.
1: Sier jeg ollin dokkodan lopid og vunietnam sisa.
0: Så står de der som et forbilde for oss.
1: Dela dati og oda gova migidi.
0: Den som står imot Herren.
1: Dati lakuti tjøtjo herra bøsta.
0: De stenger seg selv ute.
1: Si, lokkade het sett och olka bällar.
0: Men löfte till Israels folk, det stod likväl fast.
1: Mot att loppa då Israel allmål i dagar tjöttsjöj någon och sen.
0: Därför kan vi se till varandra.
1: Den dit i sattem hit selke kunde gå i middagsamhet.
0: Löfte står fast också idag.
1: Att loppa stöd tjöttsjöj gittarna ja någon och sen mojta i åtna ja.
0: Den som kommer vill han aldrig stöta bort.
1: Så går det bort, där såg jag gå så nordiskt det kvasset är det i.
0: Och där säger vi tack för idag.
1: Ja, det är min kärlek gick du åtna åt oss.
0: Lev väl.
1: Är det därför?

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.